0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: E já é vou a Cansambal, ni Olho Pirenei, ni Tanur, ni Laiant, de maneu ni ala elunegi am fitunrapanjakana ni Rajoely, zay pamonolo. Ni zaza urere Nsambava, nalefa nere emanre, nande ni anata. Arolo, kinga senyi, skinga faenrena, de ni vunun fanjakana ni Rajoely. De miantu ni vau Kansambava zay, miantu ni vau Kamalagasy Tsivakovolo, miantu ni mponina faritany Diego reto, aloza la. Hitolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanorazina ty ty message ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky Sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsy hiseny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky Samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa izaho miteny aminao io havanao rahalahinao olo aveto a Sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Efa zany izy zany. Zany izy zany.
1: Yo Yane, yo Yane.

0: Τι βατγέλ με ραμαίτ, να σαν σοφ, τι ζετίνα ρεύ.
1: Αλλά!
0: Σαν γαν φάτμα νου κισάου, λίτα που καβαλάσια να ρεύ.
1: Αλλά ξύλια βαπούκλιτ, ο ήρας βίτανο.
2: Τουμ κουλάς, τουμ κουβάβι.
3: Γίνα μου μια λεμιτσίκια. Amin'izao fotoana izao. Ny halementsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a, dia manany marina. Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay no mavoatsika i zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofiny. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy
1: orma.

Então mana que aqui. Então mana que aqui andi.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aoka ianareo miezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay hotanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa, ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitaky fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Glas zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

shoto tumbuko la, shoto tumbuko vavi.

andriamanitro maniry izany koa ho anay tsara iavyeto amin'n'ity toerana ity amin'n'ity fotoana ity. Andriamanitro, miasay ianao eto amin'ity fotoana ity, aza vela izy na iray aza tsy hare ny anaranao, kasio ny fo ny fanahinay, atsapany fisinao, atsapany fitiavanao.

0: Maraina vao mifoha, vao maneno akoho, mbola tsy aky pataloha, kotsaina kely alohanoloha.
1: Sasana mihitsy aloha ny tava, kotsanina vava, mantala.
2: Tomboko lasy, tomboko vavy!
3: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga la fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary izany zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika izay zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Solta o tumbo com lá, solta o tumbo com vava.

0: Astum kva vi.
1: Natao efa fananana iombonana dia fananana iray sambe somary. Ohatra hoe ireny seuse ireny pepe. Hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manaja asa. Zany hoe mila fanentanana bebe kokoa zany le toetsaina mihitsy zany mila ampiazana hatrany ambaniny hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anaja an'ireny fa raha vao tsy ampy le fanabiazana dia tsy voaja le izy. Satria zao mahita ianao rehefa mankeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny aja ao ny fadiovana tsisy manaja any efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha votaiza hatrany ampendroana ny ankizy tokony efa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andriana farahy.
2: Fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotozavotrasa mpanjakana rehetsa ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetsa ireny zay ny fananana imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajana tsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
3: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay le fananana imbonana tsy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny izyko ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy le mandeha moramora zany tsy kasera dia fitesiny efa tsy tsotsao tsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja le fanana imbonana le vahoaka
4: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany hoe fananam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana imbonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

tsy mivona amin'ny tanjona ny fanaranana tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: क्लास तुम कवाफी
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay no mahavoantsika izy zavatra iny. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Manao hoana ny fokapary tamin'ity taona ity?
1: Mety fokapary, tena mba tsara aloha izy ity sy hafa ny isa taona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
0: Ary manao hoana kosa indray resaka famoham-bokatra ohatran'ny voagama ihany ny famokatana?
1: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
0: Ohatrany izy amin'izao?
1: 57 androany.
0: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona?
1: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisany ela iretsy aho, efa zay zava-misy.
2: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 variakotra io.
0: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrinany zany?
2: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo, ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ratsy aminay zany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangarofasika soma dia aza to andehanana tsara lalana ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra y dia hoe ny olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hita tarany fandriana nofinofiny rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionkioy.

fa tafita ny zavatra tianay ho ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: لاس تمك فافي
1: جام تانرنين تيكا عملي تشاوتون رسك ما بيل نامي بيت رسك تشاوتون رسك ما باتوغان زي ما كوا لاسا La sotranie tsistika ny resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsiroa na ataontsika io a didim-panjakana io miatra io a tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy de efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona

Miaramanivahoaka malagasy, Tsirakovolo, zay afaka mihaino an'izao resadresaka dinidinika manontafo tamin'izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao, fokasigara taloha.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: ni voloteny dia ny fisaorana amin'ny fanasananay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara izao politika sy ny ekonomika. Izahay dia faly izao fahatongavana eto izao dia fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha dia vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Thank you.

Oh, no.

0: गिलास तुम कफाफी
1: manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara loisy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamigadiny
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: otiny izy amin'izao
2: dimampolo sy fito androany
1: nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisandre le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny dimampolo sy valo eo ny kilao fitonjato variakotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: raha ny masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa

Aty aminay zany de misy tokoa ny pisolana afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara lalana. Izy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. De matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrina.

Rani Ken Raja, Zeti Chimangar Karaza, Zai, Zanaka Sakalavi.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: نبلو انت النهدية تنغني ناف نجل نولنو اتم فرتي شفيا كي فيد نكر برا ناكر فيد نبيان نغفك برسك ناكر ابنان ببين ناني رجب بلين دفن عندو تنغ مانغات كنفت دي نريفتن لفن جاكا نغمبون بايتاي اتشنجن مدين كي تيو يمتنا نغفرت مبان فورت ني Tenga tiko tu dian maaf jan nemni fatan rani kangon tanang jan marun jan asa jan ni tenga is.
2: Ya ni zavuta nanga markro jan ni temni fiturang ti jan misi karazan ro jan ni. Ni aveti temni fiturang si aveti temni vawak. Ni itoko aveti temni fiturang jan ni. Ni fangamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy amo tsy tanisa ia ary tsy tanisa ny fa vita ary tsy tanisa ny mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: Inorina andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tango efatra amby roapolo sy roa arivo inona andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka
2: ia anatia moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango fa ny fantanegnanazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io

I got to know, I got to know, I'm going to go somewhere.

0: تم کلا تم کفا بھی
1: izay matsapa misipetrantsy azo atao tinao mariana lova tetena tsy ptokina no namaky andreny tranreny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny lena andro any dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tojo izany hoany ianao kay vao hita colonel tojo fa maninona kay tsy mbatsapa anao kay zavatra manjoanay malagasy ny colonel tojo isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tojo a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa nympampianatra mba etre zany colonel tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinyio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàny izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matotra zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anyonan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômobila fa reo tômobily reo tsy amin'ny malagasy reo fa nkarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: manafo zalahy ala e.

0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Ayo, in maratum lam.

0: Stumko, vá, vi!
1: Nenê, fã, mana, na paca, o atrané, na gamba, fã, tsim, foca, ni fela. Anda, pizza, zé, fit, furna, te... Fidaku, zé, an, nenê. Fira, am, saca, futsu, sa, tsim, na, sa, fena, ka, fina, vá, zé, o atrané.
2: Ah, de, o, tine, am, bulo, kuz, anda, vô, nanja, vô. Si, xe, vula. Da, mongo, mongo, feta, vangul, fe, vula, nge, xixi. Tatintiare ni fivarotana isa taona zao a mahalany hatramin'ny 40 zay 50 70 80 fa zao zay raha mizara raha mahalako 10
3: amin'izao confirmant zao a dia ho tokantrano ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaovam-piovahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
4: amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakarivo terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana

0: Malagasy.
1: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko izay toanany.
2: Raha mbô voavoaka zany, misy ny lafiny marina aloha, misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
3: Tsy tabeny ihany ke ilay izy fa mivadibadika be ny rasiny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa, ny sasany milaza an'izao, dia tsy hita izay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron, de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
5: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika. Zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko.
6: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Nicolas, donc va vite.
1: Dame Tarnin, si tu as les chansons de Ressac. Ma pielle, la mi pita. Ressac, chanson de Ressac. Ma patron en Zema, quoi. La sotane, si tu as les Ressac, la Ressac Panzakan, elle est fantine, pas ma zababea. Sroua, notre situa, dit Panzakan, il m'a joué. Tia Djefra, chanson de Ressac, la flalova na Ressac, manaïra. Fa maref dia maref mihitsy ny amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia asipo monitady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny ahitahitan'ny olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

Rehefa nanoty anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy anao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

karazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha fahitana izy ny dinamika azy aminay izy ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedraraha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny any ho voahosihosy ka sarotiny izahay a.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: kilasi tumkuvavi.
1: Papa la lambo vuto Madagasikara fanara kwaja de tsi tsi tsitetena mvoka tsara zvale papa la lambo vuto tsitetena Madagasikara. Satini tenena konzania ndende shame fa zvale le flaza mvoka same same radio de same fa nantele de same fa zvale fa ndesha konasi. Samana flaza ndzaro ava zvone kuti mvoka raino de afa ntinene de mvoka raino de afa ntinene. Tsitem tu zvale akafsina no de mtu.
2: Ne kapi aja pavoto presaka lenga taul fa fulu sanjato pavoza ne azo la senete na marna sia zoan
3: ni fanarako vovo misa eto firenena lute marna misa azo resina tsara ai azo resina tsara mintsa misy ve zavatra maso zany ne tenenyo te tena voray tsara mintsa fa tena marna le torolalana dia azo kena dia azo arana tsara
4: ny fomba fazahoana vovo eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ana manokana ndraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, ndraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeny dia amin'ny haino aman-jery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na mihainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' izao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Tsy nisafidiny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotra anao, nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamanikaly tao. Rariny raha tsy hiny fisiny anjely za, fa mihiny fisianao. Fahasambarana mihoatra ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondram-bohaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonon'olotra anao hatramin'tsy ananako. Isaorako ilay fianarana, nampifanotsy ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitso miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany, ary ny alina fanofisana ny vatany naiza naiza fahalafirana. Maivana ny soratanako, ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako, raha misy fahatezerako, dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasa lao iny, tsy ny ramina fanalaina, ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

inlay masonao fampanjana ny tavako sainga loky anina satria raha tsisy masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako dia inlay endrika ao tsy manaparoa mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofolay hatsarana mafy tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitana namboatra dia fahatsarana feno mihoatra tsaiky tsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olo-kafa dia tsy maninona favaliako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa ny ray minitra tsy eo anilanao ny herisom-piainako tetony zato taony indrisy fampitondra hafatra ihany le vavako le foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toka tsisindry fantatro fa mbola lavitry ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retireti ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana ity ary ny olonao vonina itina ao ankariarina ao antsokosoko dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahatsy ra ilay akaninao no lasa lafianao fa iza ary ianao fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mivavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika ro ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aleo izay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

0: Asa tomboko vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ankehitriny tsy mitovitovy moa fena. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao tsy hitanao taloha intsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana. Etsika mipetraka hoe ny fanajana zao ny kesy lehibe. Satria ny ataon'izay any le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany intsony ke ho tena fitadiavana. De tsy voara-maso ny zanaka. Io zany mahatonga an'izy hoe ambaramaso ihany ny aki matorona hevitra ihany. Tsy raha ohatra torona hevitra zany tika de mandalaka voana. De koa manolo hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fiarahavanta aloha, tokony aki ny raha iarahaba olon-dehibe voalohany fa tsy ny ray aman-dreny iarahabakizy. De zany ahitana hoe fa mivoana le kolontsaina aty amin'izao tontolo
2: izao. Toavina zany zao ny tena hitako le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny anyko ny hoe avy amin'le fandrosoan'le teknôlôjia ve sa le fasairanan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha hiteny azy zao hoe mipitehina mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satri ny akizy amin'izao manko zany efa matony le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko maitsy ajaina foana ny hoe hoantsika malagasy zany hoantsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra.
4: Ny kolontsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha nyfamarinana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: miara-miroso miara-misandratra tsisy aktiry fiafiana isika rehetra samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina isika rehetra samy tokony amikitra mba tsy ho veriny mamalagasy samiary vonina yeah ha Madagasikara
1: tomboko lasy tomboko vavy
2: faly a tena faly afaka manefa ny adidiko a satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny voaka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy
3: tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azoko be fa zay matahotra anao ainyio zany manangana iziny zany aiko zany
4: zaho zany kray nanaitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony atsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy dia mitaiza sy manabe ireo zanatsika ireo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolontsaina malagasy.

Io dia tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be diaibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na ireo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay izany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary izay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsy manko izay dia lozika be hoe to dia leve ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy ilay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ilay asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'ilay arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

Loso famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona mangidy fenyo sitra tsindrazolina hi de karaha zay iainandreo mandavantaon marary mamaivay violence fizika violence moraly hi vaiavy ankamaroany vaiavy mijaly sady marary.

0: Nicolas, tu-mi cu vavi.
1: O lumba fiarova tena ko zaho mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Zay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoky ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony aretina intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Izany nefa izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: kolasy tomboky vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko koa ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sao tra tomboky lahy, sao tra tomboky vavy.

0: كلاش تم كفافي.
1: Lasaiko voalohany a mandraka makasika an'le herisetra nisy tety amin'ny université a, hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny université mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny université dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversité tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasy rehefa ohatra ireny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra iny na motifa na greviny a, fa migafy fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale makasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny, dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana, ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a, ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a, mampiatra an'le sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'le zo ampisamborana an'le olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany, satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony ho fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a, dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao ny tena nahitana trangangeza be, fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray, satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a, dia misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique, satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.